0: Gáhi lúbed a tíom. Ní hest ín tíadúam ná tíara. Crosín corán á skíam. Ach snáha cúil cásta. Sæk tóchra síhín a chóchlín dás krín.
1: Tá sæviris na gíti sa gorán tíama maláad. Agus tá sága tíad nach brega tá misará. Tá chút von tíag ari tannagan chárlach a sáar. Ach tá gládín a hérin fræ chéli sædlikí hím báin.
0: Gómach roham os túrnju, gus ég sokri sa gúnja sin hál. Nýhinn sin týntu, gus hodin ég sísæri minn án. Tá kúldi agus spunt er ingen sí sám som a lov. Ach kén vaga mæg húdi, nú nach gud fíni myrkjær lár.
1: Ach fann lát gud fél brýdi, gus bæg gók nýja en tjátt núri ný sáar. Bæg báði en ég dýnti, spæg mónok en dýnti ská hát. Ný kúr sý maga ná gríni, Sí nírin ég landa mér á, við sjórhann sem bíblag að gjarga mig nebrikir lár.
0: Músi bænok nú lífut, ach sin enn skil nú ís fjár. Ach að tegja ekki sáð gríni, þá sé skrif á núður ás fjár. Gúl skláviðt og sývri, gó hundúl í nabur na mód. Ek tróð hún í lín, dún góðir ás tæni og ak bán.
1: Gaminni kænka lán trífi, þá gerðu gó skilig nám rán. Skávoj níš na kalí bér, níkur hinn hélan a gján. Nachvöld písi í brá síða dýn þess a gárlíka sveár, agus fækhan náidein, leysa hóa fjöntein vás.
0: Músi rétím da veli, stílum sidruval hín pola tí, gus brennan tó réda tá skáras an árísin hís. Níl tila ná trá, ná báda dýn ívígum fós, ach ní másin tá tassu, ach ag fára chálíka áljáin.
1: Sjáttan stó krómtas ní húrinn da fái hér bár. Ló pljámnis, ló bjón þér og ló bérachas karða af rán. Kúgði agus pónt, sin efu lagat leu fál, stá séð skóð pónt á London, ach beidig að bregat úr tkátt.
0: Sjá burnum með alis tervi hannig með fós. Is ní hreddi mán síl nú sabar eða væris gó brach. Gammach nú mrásach krínu, sérisach maha hortó. Byrta svo langt hínti gom að hakku ærgit sór.
1: Ach, brænhar það húli það slakka hér sérandi kjáin. Næ sóli ég stjössi við ég gæm þann fósir éfann sin áð. Það tó krumtan það hinnján svo gerðan leppjörnum það láð. Ach, sjáhar ég fyrtja að lagt þér hengi vulti sem ál.
0: Má það með krumta okkur tjál, djálja í það hæstu hann fós. Ach, ní máisin tátta sa gudífinu sárdaði í ló. Sa nýhi dæ hínu, ní chodil með néla dán trí. Ach, a kur kjörtín í tæri bíanum í nýra dæ híu.
2: Janna sé, esum lær úntugt að endinu vekkir þér ekki fjöminin að gælge húrt lög og krín. Esum lær úntugt að endinu vekkir þér ekki sæs an tlíina innar kærtan gælge hér að láhir og kóhir lótt eistugta. Ví sé anna va, anna hískint í gær.
3: Stóigur, kunnum ég í kjóli, það sakur menn hér, kjólin, hér gynjönd ég rástar. Agus nýjöshin, ví sé njönd hér nýsa skar égt við hann. Vi kóli ným tóka góna í við sem fíntjálta ná hótt kænti hos búin tóka djón kúláðurra.
4: Sem bæla hóri með ólossar gáriði am sér skorjátti í múti hóra hélum, óli vann. Agus dýra múti kóli mar ára tíu lehinn skorjátti í hana agus gudu vinn tóka djóna flæska hannam hannig sérlinn sjúrætti vena í hana. Var sem sakróbi í hana sem kynjál blóta bér bánan nágra múti djóna pötín. Agus go dhéag cholín an taiir bhí am san taiir agus an mac.
5: Bhí sé an rámam. Bhí sé sa bhearrón spidéal le Walter Macken. Sin éine sin taon drama bháin gur cuimireach le maibh an bhearrón spidéal. Eistúir mai bhí. Chuí léan a rá éana na chluiseach a glór, chaid sé éisteach leis.
6: Thug filí, ceoltairí agus óraní a zálaban, cuairte thárnas na seachtúdí, agus chur cholín fáilte chríol rú.
1: Fáilte raibh go chárt flá. Sagur spráði go hóra sæni og sko neyri en lágja leifúl párti og sko leiskna hóra frúkna mara. Fáldi gus keið rúpsi hén, sleg kona dæs lán og vali, fyrsko gæl ég tjögulir í sélari nýsli go hóra sæni. A kid farrier geir tangram we grey, Horak falti shay, vetir banagas far rood, Shinra ray, gogit filly hain, vishal ray in the resigna. Gamarok nuala, a gashan of goodim, on board cock rogus mehal markus, Horidish falti shay, rupshe hain, a mechtracht go hag with a gonamara.
6: For calling Martin Hyanin, teen. Agus bhása sé ar tríú lá déag go bhí úl sem léna déag achtó cúig.
7: Desas ní ra sé anta, na bhí sé gar steach sam áchta nún sa náltsa tíl rún jaibra. Sár fórsa, es dérin sin fórsa níos mesa.
8: Nei, hajmá bhála, bhín bhí bhéu cáltí gmá díaha, bhí sé cáilin bhéu sví tónachtas búin eisin. Cáilún sin eir.
2: Cáilach cáilún fúr, mar bhí níos mó deisina dul agus tafad a dhéanamh agus vídeos a dhéanamh agus roi taca chun cín ag an amsan agus da maith a cáilín tamil níos fúidus cíntig a mech a bhaid níos mó da chud scíalta ar fáil dún.
5: Ba cáilún fúr a émacht, mar bhása sé go thóg. Bhása sé gáid írin ar bhí sé mar réime.
9: Dwi orang wán ar ein os bhíchra iarar am hain a gónna sésin rósín dhú agus Kasame Kerhawan Marshan Nishka Roshin Dow and Omas Kahodin Agus Tasunam Gulcha Geshtiklam Husna Flahash.

Sjófón hóma bonnir í Grínstad. A berðu við hennum gagastu salinýrinn í Grín.

0: na cinnte le stáchaíre ar a mán.
1: Agus I gén chanúint ar hosa sé. Ai í, mar hampla, bei ex ag caintlind ar ábaidin, bei rudi cín tele, bei bus ag fágáil ag an ní uchlog. Wale nis, fair play bai tebri ke hú hén, mar ta me hén as mu bheuid le agus cynal plá é seo, nar hug me fai dara hana díaf a chartar Trin och kärga, hektan i hon. Agus ni hef vann, eg, a chull revakul bjö
2: eller.
1: O, agus du, ja, agus er, rudikid, agus chull kjan bjö, gan eskjö. Og ni sam, kem fan er hugg ma vi sér hana, nu kärs er hannig sér sér, og jag tänkål jag tänkål jag tänkål jag tänkål Rúnil tá skilættast
2: að rúðið sá.
1: Að sem rúð er leitt að sérstum sáttan að sjöld rúð nú er fæð tán sínugur hægt leitt tamal.
3: Það er sjá. Stelum gur leu skúsleis, leuhorrögt.
1: Nýðið er enn
3: benni bei eig kænt, er enn gachtin í ög kænt, ekki eitthvað þú ög kænt er ámast komu. Agus, sem jobla þann við myndi fleisja hú reygin og norriðna hú reygin, en diffra táðir við sé eig krinu, við sé a krinu.
1: Þegar rúðalega fæðin þessu tókjastin svo?
3: Ach, þess kvöðum rátt hérna ég snýr hjart bæ hjartan veim verður kænt gáði lúur.
1: Sjá náðurna kænti við með dúnandarist, við með skópanárlæður, við með gíkjum og veli, volna baktasinn, við með dýnum og hættæfri. Ach, þar sem mín náður er fæð við með ekki dýnum og hættæfri, ná við sé ekki dúnandarist. Má hérna ég sé það ekki hérna ég sé maður hérna.
3: Það sé tjennir fæð með í náður.
1: Það sé fyrir reyfa kvöld. Það
2: sé fyrir reyfa
1: Erjánkma, tann kólagta djena veginn hana. Eisjálega klustjálgur réelta er hláraha Arnagy agus ófárstí gæltakta
0: agus idir lúbíine agus ar náis na gails